0: Дейқан айлысыды тоғылған. 1948-жылы үшінжайда армияге қатнышып, әсіріге ғарби шимал дала армиясы 359-жылы 718-жылы төәнінің жәңтісі болған. Хотишан ұрышы, Йонфың ұрышыда о зәрбідарлар әтіртінің әзасы болып, дүшменнің үш потейіні партылытып, алайды қызмет көрістіп, шәрәп білән бір қетім алайды қызмет көрсәткен. Үш қетім бірінші дәрежелік қызмет көрсәткен. Бір қетім ішкінші дәрежелік қызмет көрсәткен деген шәрәпке. Ішкі қетім күрәш қаһарманы деген намға ерішкен.
1: 1955 yılı erbiliktin çekinip kesip almıştırganda, allı burun liyan derecelik ofisirge aylangan Jiang Fuqing, Hubei'nin gharbi kısmıdaki inşi'nin şaraitinin japalık kadırlarının yardımıgı ciddi ehtiyacı şikayelikin anlap, kıl çikilenmesten, men barsam boludu, digen. Yine Leifeng nahiyesinin inşi'deki en çet, en namrat nahiye şikayelikin anlığında, o yeni bir kıtım makul bolgan. Şunundan itibaren xalq töpkari Jiang Fuqing Leifengda yıldız tartıp açlık idarisi Sanhu rayonu Maotong gongshesi taşqı suda idarisi quruluş bankisi qatarlıq jaylarda xizmet qılğan.
0: O xizmette ən cəbasını, ən qiyinini tallab işləp əzəldən nam mənbət talaşmağan. 60 neçe yıllık organlarını ixtiyamlaş, xizmetten çekindiriş xizmetini kanat yaydırganda, o aldı bilen ayalını xizmetten çekinişken seferber kılgan. Çoğun oğlu şehirde xizmet kılış pürüstüge erişken de, o...
1: Fuqing'nin 20 əsirden köpürek vaxt düşürgan uruş tökbeleri baykılıdı. Kişiler onun tökbesini kılçı aşkarılmağallıqıdın hayran kalganda, o... Менің ұрыш төкпемнің құрбан болған сәддашларымның қошқан төкпісі білен сәліштұрғанда пәріқна айты жоң. Азыр мән тех айат. Тұрмыш қатарлық жәтләді оларға қарғанда көп ішлардың бәхірман болып аты мән. Тәшкілге тәләп қойышқа, яны қандақ бағанын болсын, дейді.
0: 2012 yılı 88 yaşlıq Jiang Fuqing'nin sol puti keselik sebebiden kesilip edildi. Perzentlerinin partiya ve xalq üçün xizmet kılışıga təsir yetküzməslik üçün, o yalgan put saldırıp, qaysarlik planı ornadın turudu. 2019-cı ili Jiang Fuqing'a Cumhuriyet ordeni berildi. 2019-cı ili Jiang Fuqing'a Cumhuriyet ordeni berildi.